Aisyah radhiyallahu anha berkata, minuman yang paling disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah yang dingin dan manis. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi.

Dulu angkanaya wau di kodon o tubuh ku di salam ni batang ke tangke angku la busuk ni acing ku nakan reolo olo o tubuh ku kere ni antu pakala bini anu andraga raga kori ku buruk nus.

kalelu suku na punna batu mo san langal lo kiyama ka pari pari makolin tak mangerinak antamari tu bulu lek bagi amali yang minyawa yang mangerinak.